0: актуальные новины Могилевщины у штонедельном огляде подей от корреспондентов Радио Могилев. Слухайте зараз. Новины Могилевщина.
1: Для особ старейших за 12 годов.
2: За оглядом подей Могилевщины у студии Нина Михнова. Доброй раницы. Погоднення поміж Могилевським облвиконкамом і бізнес-делегацією з Узбекистана підписали керівники двох регіонів – гандльово-економічне, сільськогосподарче, науково-технічне, культурне супрацовництво. Гэта тільки частка пріоритетних напрямків, які визначені для активного взаємовигідного супрацовництва на ближайші два роки. Як означає старшиня облвиконкама Анатолій Саченко, для Могилевської області Узбекистан уваходить у десятку ключових партнерів. Так, за останні 5 років обмін внешнього гандлю з регіонами Узбекистана вырос большим у 2,5 раза и за минулый год склав больше за 35 миллионов долларов. И уже у 1,5 раза повялишился сёлета. Сярод запотребованных экспортных товаров в Узбекистан – лесоматериалы и продукция древопрацовки, молочная и мясная продукция, папера, а так само готовые трикотажные выробы. Наши предприемства затекавлены у закупцы пражи трикотажных выробов, постельной столовой белизны и садовины, как свежей, так и в сушеном выгляде. Але потенциал для супрацовництва у обоих двух регіонів значно ширейші і над гэтым планується працювати. Делегація Сургандарінської області працювала на Могилевщині амаль 2 тижні, і за гэты час удалося не тільки детальово вивушити потенціал Могилевщини, але й знайти реальних партнерів. По виниках перемов баки замацували досягнуті домовленості підписанням двохбакових документів. Більш подробязно про гэта розказав надзвичайний і повномоцний посол Республіки Узбекистан у Республіці Білорусь Нуреддін Мамажонов.
3: Были очень хорошие такие договоренности насчет активного привлечения, например, мукомолочной отрасли в совместные проекты. Это, конечно, говорит о том, что стороны находят очень взаимовыгодные такие конструктивные проекты, которые завтра принесут пользу и Узбекистану, и Беларуси. Также увеличивает взаимный торговый оборот между нашими странами, который наши уважаемые президенты обозначили до 2 миллиардов долларов до 30-го года.
2: Сучасный молочно-товарный комплекс по доручению президента урочисто открыли у сельскохозяйственном филиале «Воротынь» Бобруйского завода тракторных деталей и агрегатов. Тут разместят 756 голов дойного статка. А кроме сучасной доильной залы, тут будут обсталеваны родильное отделение на 240 голов и профилакторы для такой же колькости телят до 3 месяцев. Зараз у филиале «Воротынь» утримливается больше за 4000 голов буйной рогатой живелы, а воловая вытворчесть молока складает 32 тонны в день. У ближайших планы господарки повялишить колькость поголовья, поведомил керавник филиала Константин Шкельтин.
4: В мае месяце начали 25 года строительство. 31 августа уже сдан комплекс. Проектная стоимость 27 миллионов, по факту 23,5. Часть помещений сам завод строил строители, а так там генпорядная организация Кировского района. Будет работать 26 человек.
2: Молодий водитель закритого акціонерного товариства «Агрокомбінат Зара» Олександр Андрейчиков першим на Могилевщині переодолів 7-тисячний рубеж. Гэта була заповідная мара Олександра, у яго ще 4-ту уборочну кампанію. У перший год настойливий і метанакіраваний хлопець перевез каля 3 тисяч тонн, затем больш за 5 тисяч, у минулым сезоне больш за 6 тисяч, а у гэтым узяти 7-тисячний рубеж. У рамках республіканського молодіжного проєкту «Молодь за ураджай» гэта самы высокі вынік у республіці.
5: Я люблю машину. Ну, сам процесс, как бы, люблю там покрутить, разобрать, порулить. Любовь к технике с детства. Еще чуть-чуть земли осталось, а теперь у меня мысли дотянуть бы до 8 тысячи, но не дотяну, не хватит.
2: Могилевская область упэўнена трымае лидерство по уборце бульбы. Сельгаспрадпрыемства и фермеры накопали уже больше за 30 тысяч тонн бульбы. Так, до уборки бульбы у селянской фермерской господарцы Дыяна приступили еще 17 жнивня. Под эту культуру тут отведено амаль 2000 гектаров. Бульбу пробирают с раницы до вечера. На полях господарки працуе каля 10 одинок техники. За день тут комбайнеры копают 2000 тонн бульбы. Гатунки розные. Средняя урожайность 500 центнеров с гектара. С поля она поступает в сход. сховище. Спочатку бульбу отсипають у прийомний бункер, далі йде розміркування по фракціях. Більш дробна бульба йде у контейнери, харчова – на сортувальну лінію, де контролюють якість бульби. Потім продукцію узважують і відправляють на упаковку. Увесь процес автоматизований. Каб заховувати бульбу, у господарці є 4 сховища. Агульна вмішальність – амаль 80 тисяч тонн. Як відзначив загадчик сховища Владимир Лазуркін, при захованні бульби важно витримлювати певну температуру.
6: Картофель поступает с поля при определенной температуре. От этой температуры мы охлаждаем примерно на 2 градуса, и после этого проходит так называемый лечебный период, который длится от 2-3 недель до месяца, в зависимости от состояния картофеля. И после этого мы постепенно начинаем снижать температуру до 4-6 градусов.
2: Будівництво внутрігородської кольцевої магістралі протягується у Могильові, поскільки проєкт масштабний, будівлю ожицевляють по чергах. Зараз праця кипить у нескольких кропках міста. Недавно приступили до 22-ї черги будівництва. На скрижуванні вулиць Якубовського і Орловського у Могильові один з пунктів будівництва внутрігородської кольцевої магістралі, розповідає намісник директора управління капітальним будівництвом Могильова Андрій Сухаров.
7: В рамках даного об'єкта планується виконати роботи по прямлению улицы Орловского, развязать перекресток улица Сурганова, проспект Мира, потому что на протяжении многих лет наблюдается, скажем так, затруднение движения, в особенности поворот с проспекта Мира на улицу Сурганова, строительство большой парковки в районе тепловых сетей.
2: Кадровий потенціал – один з головних ресурсів розвиття регіону. У Могильові протягується реалізація обласного проєкту «Кадри – команда лідерів». Удільники приступили до другого навчального модуля, присвячена керуванню чоловічим капіталом. Як створити ефективну команду, розкрити моцні боки кожного супрацовника і сформувати умови для професійного росту, обміркували на лекціях і практичних занятках проєкту. Пляцовкою другого навчального модуля став Могильовський державний університет ім'я Аркадія Куляшова. Тут зібралися спеціалісти, на яких в область робить ставку, і те, хто завтра буде визначати вектор розвиття нашого регіону. Проєкт об'єднав перспективних керівників і спеціалістів, які готові розвивати керівницькі навики і приміняти нові види на практиці. Під час навчання удільники розбирають реальні працівні ситуації, обмірковують інструменти командного взаємодії і шукають ефективне рішення для своїх організацій. Бо перед регіоном стоїть задача не просто підрихтувати письменного керівника, а сформувати лідерів, які вміють бачити моцні боки команди і не керувати їх на досягнення агульної мети. Обмірковували, на що повинен звернути увагу керівник для того, каб його підприємство було ліпшим, а виніки праці так само були годними і тільки прославляли.

0: Гороскоп. Об чем нам зорки нашептали.
1: З вами Іра Олександрова. Доброй ранницы.
2: Авен.
1: Ви можете користатися своїм обаянням на усі 100. Не треба спрачатися, усміхайтеся лишній раз, і все вийде по-вашому.
2: Телец.
1: Об'єднайте жадане з махчимим і цвяроза оцінюйте свої сили. Вам прийдеться надати належну увагу хатнім проблемам.
2: Близняти.
1: Ситуація, яка зависла у невизначеності, хоче за все проясниться.
2: Рак.
1: Марить, як кажуть, не шкодно, і зараз навіть і корисно, тому що многі мари справдяться, хоч і не зовсім так, як ви собі уявляєте.
2: Лео.
1: Навіть провірені методи часом ведуть до нечаканих виніків. Тоє, на що ви привикли опиратися, може опинутися ненадійним у гэтый раз.
2: Дева.
1: Зорки вам у допомогу, тому сконцентруйтеся на самым важным, і поспіх буде з вами незалежно від обставин.
2: Шалі.
1: Не ведіться на пустые обіцянні і не довіряйте занадто оптимістичним прогнозам.
2: Скорпіон.
1: Для вас надходить час хвалюючих і повабних експериментів.
2: Стрелец.
1: День, коли все здається махчимим. За що б ви не бралися, не буде і тіні сумнення у поспіху.
2: Козярог.
1: Проявіть самі м'які сторони вашого характеру. У даний період м'якість – це не прикмета слабості, а проява мудрості.
2: Водолій.
1: Буде відбуватися важлива зміна керунку у неким життєвому сюжеті.
2: Риби.
1: У вас починається один з самих льосовизначальних періодів, але покуль що лепш не починати активних дій, а просто назирати. З вами була Іра Олександрова. Доброго дня.
0: Гороскоп на радіо Могильов.
3: Гороскоп.